Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Библиотека Слово представя Библия, сиреч книгите на свещеното писание на Ветхия и Новия Завет. Книги на Новия Завет. Откровение на Свети Йоанна Богослова. Откровение на Иисуса Христа, що му даде Бог, за да покаже на рабите си онова, което трябва да стане скоро. И той го яви, като го изпрати чрез ангела си на своя раб Йоанна, който възвести Словото Божие и свидетелството Иисус Христово и всичко, що е видял. Блажен е оня, който чете, и ония, които слушат думите на пророчеството и пазят писаното в него, защото времето е близо. Йоан, до седемте църкви, които са в Асия, благодат вам и мир от оногова, който е и който е бил и който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол, и от Иисуса Христа, който е верният свидетел, първороденият из мъртвите и началникът на земните царе. Нему, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез своята кръв, и който ни направи пред Бога и своя Отец царе и свещеници, слава и владичество во веки веков. Амин. Ето, иде с облаците, и ще го види всяко око, и ония, които го прободоха, и ще се разплачат пред него всички земни племена. Да, амин. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ, който е, който е бил и който иде, Вседържителят. Аз, Йоан, който съм и брат ваш и съучастник в скръбта и в царството и в търпението Иисус Христово, бях на острова, наречен Патмос, заради Словото Божие и заради свидетелството Иисус Христово. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: Аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И той, що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Асия, в Ефес и в Смирна, в Пергам и в Тиатир, в Сърди, в Филаделфия и в Лаодикия. И обърнах се да видя отде иде гласът, който говореше с мене. И като се обърнах, видях седем златни светилника, а сред седемте светилника едного, подобен на син човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасан до гърдите със златен пояс. Главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. Нозете му подобни на лъскава мед, като в пещ на жежени, и гласът му като шум от много води. Той държеше в дясната си ръка седем звезди, а от устата му излизаше двоостър меч. Лицето му сияеше, както слънце сияе в силата си. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху ми дясната си ръка и ми каза: Не бой се, аз съм първият и последният, и живият. Бях мъртъв и ето, жив съм во веки веков, амин. И имам ключовете на ада и смъртта. И тъй, напиши, което видя, което е и което има да стане след това. Това е тайната на седемте звезди, които ти видя в десницата ми, и на седемте златни светилници. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви, и седемте светилника, що видя, са седемте църкви. На ангела на Ефеската църква напиши: Тъй казва оня, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи посред седемте златни светилника. Знае делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите. Зная, че си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци, че си претърпял и имаш търпение, че за името ми си се трудил и не си се уморил. Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов. Помни прочие, откъде си паднал, и се покай, и върши предишните дела. Ако ли не, скоро ще ти дойда и ще отмести светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. На оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай. И на ангела на Смирненската църква напиши, тъй казва първият и последният, който биде мъртъв и оживя. Знае твоите дела, скръб и сиромашия, но ти си богат. И хулите на ония, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но са сатанинско сборище. Не бой се никак от онова, което има да претеглиш. Ето, дяволът ще хвърли някой от вас в тъмница, за да ви изкуси, и ще имате скръб десетина дни. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт. И на ангела на Пергамската църква напиши. Тъй казва оня, който държи двуострия меч. Знае делата ти, и де живееш, там, дето е престолът на Сатаната, и държиш името ми, и не се отрече от вярата ми дори в дните, когато верният ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, среди които живее Сатаната. Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете Израилеви, та да ядат идоложертвено и да блудствуват. Та и ти имаш някои, които държат николаитското учение, което мразя. Покай се, ако ли не, скоро ще ти дойде и ще вляза в бой против тях с меча на устата си. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. На оногова, който побеждава, ще дам да еде от съкровената манна, и ще му дам бяло камъче, и на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оня, който го получава. И на ангела на Тиатирската църква напиши. Тъй казва Син Божий, чието очи са като огнен пламък и нозете подобни на лъскава мед. Знае твоите дела и любов и служба и вяра и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам малко нещо против тебе, задето допускаш жената Иезавела, която нарича себе си пророчица, да учи и преластява рабите ми да блудствуват и да ядат идоложертвено. И дадох и време да се покая за блудството си, но тя се не покая. Ето, нея хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея в голяма скръб, ако се не покаят за делата си. А чедата й ще порази със смърт, и всички църкви ще узнаят, че аз съм, който изпитвам сърца и вътрешност, и всеки му от вас ще въздам според делата му. А вам и на другите в Тиатир, които не държат това учение и не са узнали така наречените дълбини сатанински, казвам. Няма да ви наложа друго бреме. Само това, що имате, дръжте, докле дойда. И който побеждава и пази делата ми до край, нему ще дам власт над езичниците и ще ги пасе с жезъл железен, като глинени съдове ще се струшат, както и аз получих власт от отца си, и ще му дам утринната звезда. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. И на ангела на Сардийската църква напиши, тъй казва оня, който има седемте духове Божии и седемте звезди. Знае твоите дела, носиш име, че си жив, а си мъртъв. Буден бъди и укрепявай останалото, което е на умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. Помни прочее как си приел и чул, и пази, и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец и няма да узнаеш в кой час ще дойда върху тебе. Но в Сърди имаш няколко души, които не са се осквернили с дрехите си. Те ще ходят с мене в бели дрехи, понеже са достойни. Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи и няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред мой отец и пред неговите ангели. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. И на ангела на Филаделфийската църква напиши, тъй казва светият, истинният, оня, който има ключа Давидов, който отваря и никой не ще затвори, затваря и никой не ще отвори. Знае твоите дела, ето, дадох ти врата отворени, и никой не може да ги затвори. Ти имаш малка сила, и запази словото ми, и се не отрече от името ми. Ето, ще дам от сатанинското сборище уния, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но лъжат. Ето, ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те обикнах. Понеже ти запази словото на търпението ми, и аз ще те запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живеещите на земята. Ето, ида скоро. Дръж, що имаш, за да не вземе никой венеца ти. Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на моя Бог, и той няма вече да излезе вън. И ще напиша върху него името на моя Бог и името на града на моя Бог, на новия Йерусалим, който слиза от небето от моя Бог, и моето ново име. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. И на ангела на Лаодикийската църква напиши. Тъй казва Амин, верният и истински свидетел, началото на Божието създание. Зная твоите дела, ти не си ни студен, ни горещ. О, дано да беше студен или горещ. Така, понеже си хладък и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата си. Защото казваш, богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах, сляп и гол. Съветвам те да си купиш от мене злато, през огън пречистено, за да се обогатиш, и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотите на твоята голота, и с очна масна мъжи очите си, за да виждаш. Които аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай. Ето, стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. След това погледнах, и ето, врата отворени на небето, и предишният глас, що бях чул като от тръба, която говореше с мене, каза: «Изкачи се тук, и ще ти покажа какво трябва да стане след това». И веднага бях обзет от дух. И ето, на небето стоеше престол, и на престола седеше някой. Който седеше, наглед приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която наглед приличаше на смарагд. Около престола пък имаше 24 престола, а на престолите видях седнали 24 старци, облечени с бели дрехи, и на главите си имаха златни венци. И от престола излизаха светкавици, грамотевици и гласове. Напред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. И пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал. А сред престола и около престола 4 животни, отпред и отзад пълни с очи. Първото животно приличаше на лъв, второто животно на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел. И четирите животни имаха всяко по 6 крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха: «Свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, който е бил, който е и който иде». А когато животните въздаваха слава, чест и благодарност на седналия на престола, на живеещия во веки веков, 24-те старци падаха пред седналия на престола, покланяха се на живеещия во веки веков и полагаха венците си пред престола, казвайки: «Достоен си, Господи, да приемеш славата, честта и силата, защото Ти си сътворил всичко и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено». И видях в десницата на оногова, който седеше на престола, книга, написана отвътре и отвън, запечатана със 7 печата. И видях силен ангел, който викаше с висок глас: «Кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печатите й?» И никой не можеше нито на небето, нито на земята, нито под земята да разгърне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, че никой се не намери достоен да разгърне и прочете тая книга, нито да я гледа. Един от старците ми рече: «Не плачи. Ето, лъвът, който е от Юдиното коляно, коренът Давидов победи и може да разгърне книгата и да снеме седемте и печата. Погледнах и ето, сред престола и четирите животни и сред старците стоеше агнец, като заклан, със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя. Той дойде и взе книгата от десницата на оногова, който седеше на престола. И когато взе книгата, четирите животни и 24-те старци паднаха пред агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши пълни с тамян, които са молитвите на светиите, и пееха нова песен, думайки: «Достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите й, защото ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе, и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници, и ще царуваме на земята». След това видях и чух гласа на много ангели около престола и около животните и старците, и броят им беше много милиони, които говореха с висок глас: «Достоен е закланият агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението. И всяко създание на небето и на земята, под земята и в морето и всичко, що е в тях, чувах да говори: на оногова, който седи на престола, и на агнеца, благословение и чест, слава и владичество во веки веков». И четирите животни казваха: «Амин». И 24-те старци паднаха и се поклониха на живеещия во веки веков. И видях, когато агнецът сне един от седемте печата, и чух едно от четирите животни да говори като с глас на грамотевица: «Дойди и гледай». И видях, и ето бял кон, и на него ездач с лък, и даден му бе венец, и той излезе като победител, за да победи. А когато сне втория печат, чух второто животно да говори: «Дойди и гледай». И излезе друг кон, риж, и на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, та човеците един други да се убиват, и даден му бе голям меч. А когато сне третия печат, чух третото животно да говори: «Дойди и гледай». И видях, ето вран кон, и върху него ездач с капони в ръка. И чух глас среди четирите животни, който говореше: «Хиникс жито за динарии, три хиникса ечемик за динарии, ала дървеното масло и виното да не повредиш». А когато сне четвъртия печат, чух гласа на четвъртото животно да говори: «Дойди и гледай». И видях, и ето сив кон, и върху него ездач, чието име беше Смърт. И ядът следваше подиря му, и им се даде власт над четвъртата част на земята, да умъртвяват с меч и глад, с мор и с земни зверове. А когато сне петия печат, видях под жертвеника душите на закланите за Словото Божие и за свидетелството, що имаха, и викаха с висок глас, думайки: «До кога, владико свети и истинни, не ще съдиш и не ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят на земята?» И всеки му от тях се дадоха бели дрехи, и им се каза да починат още малко време, докле се допълни броят на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити, както и те. И видях, когато сне шестия печат, и ето, стана голям трус, и слънцето стана черно като струнено вретище, и месечината стана като кръв. Звездите пък небесни паднаха на земята, както смоковница, разлюляна от силен вятър, хвърля незрелите си смокини. И небето се дръпна, и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си. И земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, всеки роб и свободник се скриха в пещери и планински скали, казвайки на планините и на скалите: «Паднете върху нас и изкрийте ни от лицето на оногова, който седи на престола, и от гнева на агнеца, защото дойде великият ден на гнева му, и кой може устоя?» След той видях четири ангела да стоят на четирите ъгли на земята, държейки четирите земни ветрове, за да не духа вятър нито на земята, нито на морето, нито на някое дърво. И видях друг ангел да възлиза от изгрев слънце, който имаше печат на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, казвайки: не повреждайте земята, ни морето, нито дърветата, докле не турим печат върху челата на рабите на нашия Бог. И чух броя на отбелязаните с печат. 144 000 отбелязани с печат от всички колена на синовете Израилеви. От Юдино коляно отбелязани с печат 12 000. От Рувимово коляно 12 000. От Гадово коляно 12 000. От Асирово коляно 12 000. От Нефталимово коляно 12 000. От Манасиино коляно 12 000. От Симеоново коляно 12 000. От Левиино коляно 12 000. От Исахарово коляно 12 000. От Заволоново коляно 12 000. От Йосифово коляно 12 000. От Вениаминово коляно 12 000. След това видях и ето голямо множество народ, което никой не можеше да преброи, от всички племена и колена, народи и езици. Те стояха пред престола и пред агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце, и възклицаваха с висок глас, думайки: спасението дължим на нашия Бог, който седи на престола и на агнеца. А всички ангели стояха около престола, старците и четирите животни, и паднаха ничком пред престола и се поклониха Богу, думайки: амин. Благословение и слава, премъдрост и благодарение, чест и сила и могъщество на нашия Бог во веки веков. Амин. А един от старците заговори и ме попита: тия, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих: ти знаеш, господарю. А той ми рече: те са, които идат от голямата скръб. Те опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на агнеца. Затова са пред престола на Бога, комуто и служат денем и нощем в неговия храм. И тоя, който седи на престола, ще се всели в тях. Няма вече да огладнеят, нито да ожаднеят. Тях няма да види слънце и никакъв пек, защото агнецът, който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни. И Бог ще утрие всяка сълза от очите им. Когато сне седмия печат, настана тишина на небето около половина час. И видях седемте ангели, които стояха пред Бога, и дадоха им се седем тръби. Тогава дойде друг ангел със златна кадилница и застана пред жертвеника, и му се даде много тамян, та с молитвите на всички свети и да го тури на златния жертвеник, що беше пред престола. Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на ангела пред Бога. Ангелът взе кадилницата, напълния с огън от жертвеника и я хвърли на земята. Тогава се появиха гласове, грамотевици, светкавици и трус. И седемте ангели, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят. Първият ангел затръби и се появи град и огън, смесени с кръв, и паднаха на земята. И третата част от дърветата изгоря, и всичката зелена трева изгоря. Затръби и вторият ангел, и като че голяма планина, пламнала в огън, се срина в морето. И третата част от морето стана на кръв. И умря третата част от морските твари, които имаха душа. И третата част от корабите загина. Затръби и третият ангел, и от небето падна голяма звезда, горяща като светило, и падна върху третата част на реките и върху водните извори. И името на тая звезда е Пелин. И третата част от водите стана на Пелин. И много човеци умряха от водите, понеже се бяха вгорчили. Затреби и четвъртият ангел, и биде ударена третата част от слънцето, третата част от месечината и третата част от звездите, за да потъмнее третата им част, та третата част на деня, както и на нощта, да не свети. И видях и чух един ангел да хвърка посред небето и да вика с висок глас: горко, горко, горко на живеещите по земята от останалите тръбни гласове на тримата ангели, които ще тръбят. Затръби и петият ангел, и видях звезда паднала от небето на земята, и даде и се ключът от кладеница на бездната. Тя отвори кладеница на бездната и излезе дим от кладеница, като дим от голяма пещ. Слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладеница. И от дима излязоха скакълци по земята, и даде им се власт, каквато власт имат земните скорпии. И им се каза да не повреждат земната трева, нито какъв да е злак, нито някое дърво, а само ние човеци, които нямат Божия печат на челата си. И им се даде не да ги убиват, а само да ги мъчат 5 месеца. И мъките от тях са като мъки от скорпия, кога ожили човека. В ония дни човеците ще търсят смъртта, ала няма да я намерят. Ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях. По своя вид скакалците приличаха на коне, стегнати за война. На главите им имаше като че златоподобни венци, а лицата им бяха като лица човешки. Имаха коси като косите на жени, а зъбите им бяха като на лъвове. Имаха брони като брони от желязо. Шумът пък на крилете им бе като шум от колесници с много коне, кога тичат на война. Имаха опашки като у скорпии, а на опашките им имаше жила, и дадена им бе власт да пакостят на човеците 5 месеца. За цар над себе си имаха ангела на бездната. Името му по-еврейски е Авадон, а по-гръцки Аполион. Едното горко мина. Ето, след него идат още 2 горко. И шестият ангел затръби, и чух един глас от 4 рога на златния жертвеник, що е пред Бога. Гласът говореше на 6-я ангел, когато беше тръбата. Освободи 4-те ангела, вързани при голямата река Ефрат. И бидоха освободени 4-те ангела, които бяха и приготвени за часа и деня, за месеца и годината, за да убият 1/3 от човеците. Броят на конните войски беше 200 милиона. И чух броя им. И тъй. Видях конете във видението и ездачите им, облечени в брони огнени, хиацинтови и жупелни. Главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия 3 язви, огъня, дима и жупела, излизащи от устата им, умря 1/3 от човеците. Защото тяхната сила беше в устата им, а опашките им, прилични на змии, имаха глави, с които пакостяха. И останалите човеци, които не загинаха от тия порази, не се и покаяха за делата на ръцете си, та да се не покланят на бесове и на златни, сребърни, медни, каменни и дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. И не се покаяха за убийствата си, нито за магиосничествата си, нито за блудството си, нито за кражбите си. И видях друг силен ангел да слиза от небето, обгърнат от облак, над главата му дъга и лицето му като слънце, а нозете му като огнени стълбове. В ръката си държеше разгърната книжка и тури десния си крак на морето, а левия на земята. И извика с висок глас, както лъв рика, а когато извика, 7-те гръма проговориха със своите гласове. И когато 7-те гръма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша, но чух глас от небето да ми казва: «Запечатай това, що говориха 7-те гръма, и не дей го писа». И ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, дигна ръка към небето и се закле в оногова, който живее во веки веков и който сътвори небето и каквото е на него, земята и каквото е върху нея, и морето и каквото е в него, че не ще вече да има време. Но в дните, когато 7-ият ангел възгласи и затръби, ще се извърши тайната на Бога, както бе благовестил той на своите раби, пророците. И гласът, що бях чул от небето, отново заговори с мене и рече: «Иди и вземи разгърнатата книжка в ръцете на ангела, който стои на морето и на земята». И отидох при ангела и му рекох: «Дай ми книжката». Той ми отвърна: «Вземи и я изяж. В корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед». И взех книжката от ръката на ангела и я изядох. И в устата ми беше сладка като мед, а когато я изядох, стана ми горчиво в корема. И ми каза: «Трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе».

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Светата литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас втори.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: Библиотека Слово представя Библия. Сиреч книгите на свещеното писание на Ветхия и Новия Завет. Книги на Новия Завет. Откровение на свети Йоанна Богослова. Откровение на Иисуса Христа, що му даде Бог, за да покаже на рабите си онова, което трябва да стане скоро. И той го яви, като го изпрати чрез ангела си на своя раб Йоанна, който възвести Словото Божие и свидетелството Иисус Христово и всичко, що е видял. Блажен е оня, който чете, и ония, които слушат думите на пророчеството и пазят писаното в него, защото времето е близо. Йоан, до седемте църкви, които са в Асия, благодат вам и мир от оногова, който е и който е бил и който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол, и от Иисуса Христа, който е верният свидетел, първороденият из мъртвите и началникът на земните царе. Нему, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез своята кръв, и който ни направи пред Бога и своя Отец царе и свещеници, слава и владичество во веки веков. Амин. Ето, иде с облаците, и ще го види всяко око, и ония, които го прободоха, и ще се разплачат пред него всички земни племена. Да, амин. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ, който е, който е бил и който иде, Вседържителят. Аз, Йоан, който съм и брат ваш и съучастник в скръбта и в царството и в търпението Иисус Христово, бях на острова наречен Патмос, заради Словото Божие и заради свидетелството Иисус Христово. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: Аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И той, що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Асия, в Ефес и в Смирна, в Пергам и в Тиатир, в Сърди, в Филаделфия и в Лаодикия. И обърнах се да видя отде иде гласът, който говореше с мене. И като се обърнах, видях седем златни светилника, а сред седемте светилника едного, подобен на син човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасан до гърдите със златен пояс. Главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. Нозете му, подобни на лъскава мед, като в пещ на жежени, и гласът му, като шум от много води. Той държеше в дясната си ръка седем звезди, а от устата му излизаше двоостър меч. Лицето му сияеше, както слънце сияе в силата си. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху ми дясната си ръка и ми каза: Не бой се, аз съм първият и последният, и живият. Бях мъртъв и ето, жив съм во веки веков. Амин. И имам ключовете на ада и смъртта. И тъй, напиши, което видя, което е и което има да стане след това. Това е тайната на седемте звезди, които ти видя в десницата ми, и на седемте златни светилници. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви, и седемте светилника, що видя, са седемте църкви. На ангела на Ефеската църква напиши: Тъй казва оня, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи посред седемте златни светилника. Знае делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите. Зная, че си изпитал уния, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци, че си претърпял и имаш търпение, че за името ми си се трудил и не си се уморил. Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов. Помни прочие, откъде си паднал, и се покай, и върши предишните дела. Ако ли не, скоро ще ти дойда и ще отместя светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. На оногова, който побеждава, ще дам да яде от дървото на живота, що е посред Божия рай. И на ангела на Смирненската църква напиши, тъй казва първият и последният, който биде мъртъв и оживя. Знае твоите дела, скръп и сиромашия, но ти си богат. И хулите на ония, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но са сатанинско сборище. Не бой се никак от онова, което има да претеглиш. Ето, дяволът ще хвърли някой от вас в тъмница, за да ви изкуси, и ще имате скръп десетина дни. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт. И на ангела на Пергамската църква напиши. Тъй казва оня, който държи двуострия меч. Знае делата ти, и де живееш, там, дето е престолът на сатаната, и държиш името ми, и не се отрече от вярата ми дори в дните, когато верният ми свидетел Антипа биде умъртвен между вас, среди които живее сатаната. Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете Израилеви, да ядат идоложертвено и да блудствуват. Та и ти имаш някои, които държат николаитското учение, което мразя. Покай се, ако ли не, скоро ще ти дойде и ще вляза в бой против тях с меча на устата си. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. На оногова, който побеждава, ще дам да яде от съкровената манна и ще му дам бяло камъче и на камъчето написано ново име, що никой не знае, освен оня, който го получава. И на ангела на Тиатирската църква напиши. Тъй казва Син Божий, чието очи са като огнен пламък и нозете подобни на лъскава мед. Знае твоите дела и любов и служба и вяра и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите. Но имам малко нещо против тебе, задето допускаш жената Иезавела, която нарича себе си пророчица, да учи и прелъстява рабите ми да блудствуват и да ядат идоложертвено. И дадох и време да се покая за блудството си, но тя се не покая. Ето, не я хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея в голяма скръб, ако се не покаят за делата си. А чедата й ще поразя със смърт, и всички църкви ще узнаят, че аз съм, който изпитвам сърца и вътрешност, и всеки му от вас ще въздам според делата му. А вам и на другите в Тиатир, които не държат това учение и не са узнали така наречените дълбини сатанински, казвам. Няма да ви наложа друго бреме. Само това, що имате, дръжте, докле дойда. И който побеждава и пази делата ми до край, нему ще дам власт над езичниците и ще ги пасе с жезъл железен. Като глинени съдове ще се струшат, както и аз получих власт от отца си. И ще му дам утринната звезда. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. И на ангела на Сардийската църква напиши. Тъй казва оня, който има седемте духове Божии и седемте звезди. Знае твоите дела. Носиш име, че си жив, а си мъртъв. Буден бъди и укрепявай останалото, което е на умиране, защото не намерих делата ти съвършени пред моя Бог. Помни прочее как си приел и чул, и пази, и се покай. Ако ли не бъдеш буден, ще дойда върху тебе като крадец и няма да узнаеш в кой час ще дойда върху тебе. Но в Сърдия имаш няколко души, които не са се осквернили с дрехите си. Те ще ходят с мене в бели дрехи, понеже са достойни. Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи и няма да залича името му от книгата на живота, а ще изповядам името му пред мой Отец и пред неговите ангели. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. И на ангела на Филаделфийската църква напиши, тъй казва Светият, Истинният, оня, който има ключа Давидов, който отваря и никой не ще затвори, затваря и никой не ще отвори. Знае твоите дела, ето, дадох ти врата отворени и никой не може да ги затвори. Ти имаш малка сила и запази словото ми и се не отрече от името ми. Ето, ще дам от сатанинското сборище уния, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но лъжат. Ето, ще ги направя да дойдат и да се поклонят пред нозете ти и да познаят, че аз те обикнах. Понеже ти запази словото на търпението ми, и аз ще те запазя от часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живеещите на земята. Ето, ида скоро. Дръж, що имаш, за да не вземе никой венеца ти. Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на моя Бог, и той няма вече да излезе вън. И ще напиша върху него името на моя Бог и името на града на моя Бог, на новия Йерусалим, който слиза от небето от моя Бог, и моето ново име. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. И на ангела на Лаодикийската църква напиши. Тъй казва Амин, верният и истински свидетел, началото на Божието създание. Зная твоите дела, ти не си ни студен, ни горещ. О, дано да беше студен или горещ. Така, понеже си хладък и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата си. Защото казваш, богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая, а не знаеш, че ти си злочест и клет, сиромах, сляп и гол. Съветвам те да си купиш от мене злато, през огън пречистено, за да се обогатиш, и бяло облекло, за да се облечеш, и да се не виждат срамотите на твоята голота, и с очна масна мъжи очите си, за да виждаш. Които аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай. Ето, стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене. На оногова, който побеждава, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквите. След това погледнах, и ето, врата отворени на небето, и предишният глас, що бях чул като от тръба, която говореше с мене, каза: «Изкачи се тук, и ще ти покажа какво трябва да стане след това». И веднага бях обзет от дух. И ето, на небето стоеше престол, и на престола седеше някой. Който седеше, наглед приличаше на камък яспис и сардис, а около престола имаше и дъга, която наглед приличаше на смарагд. Около престола пък имаше 24 престола, а на престолите видях седнали 24 старци, облечени с бели дрехи, и на главите си имаха златни венци. И от престола излизаха светкавици, грамотевици и гласове. Напред престола горяха 7 огнени светила, които са 7-те Божии духове. И пред престола имаше стъклено море, подобно на кристал. А сред престола и около престола 4 животни, отпред и отзад пълни с очи. Първото животно приличаше на лъв, второто животно на теле, третото животно имаше лице като на човек, а четвъртото животно приличаше на хвърчащ орел. И четирите животни имаха всяко по 6 крила наоколо си, а извътре бяха пълни с очи, и без почивка денем и нощем възклицаваха: «Свет, свет, свет е Господ Бог Вседържител, който е бил, който е и който иде». А когато животните въздаваха слава, чест и благодарност на седналия на престола, на живеещия во веки веков, 24-те старци падаха пред седналия на престола, покланяха се на живеещия во веки веков и полагаха венците си пред престола, казвайки: «Достоен си, Господи, да приемеш славата, честта и силата, защото Ти си сътворил всичко и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено». И видях в десницата на оногова, който седеше на престола, книга, написана отвътре и отвън, запечатана със 7 печата. И видях силен ангел, който викаше с висок глас: «Кой е достоен да разгърне книгата и да снеме печатите й?» И никой не можеше нито на небето, нито на земята, нито под земята да разгърне книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, че никой се не намери достоен да разгърне и прочете тая книга, нито да я гледа. Един от старците ми рече: «Не плачи. Ето, лъвът, който е от Юдиното коляно, коренът Давидов победи и може да разгърне книгата и да снеме седемте и печата. Погледнах и ето, сред престола и четирите животни, сред старците стоеше агнец, като заклан, със седем рога и седем очи, които са седемте духове Божии, разпратени по цялата земя. Той дойде и взе книгата от десницата на оногова, който седеше на престола. И когато взе книгата, четирите животни и 24-те старци паднаха пред агнеца, държейки всеки от тях гусли и златни чаши, пълни с тамян, които са молитвите на светиите, и пееха нова песен, думайки: достоен си да вземеш книгата и да снемеш печатите й, защото ти бе заклан и със своята кръв ни изкупи за Бога от всяко коляно и език, народ и племе, и ни направи пред нашия Бог царе и свещеници, и ще царуваме на земята. След това видях и чух гласа на много ангели около престола и около животните и старците, и броят им беше много милиони, които говориха с висок глас: достоен е закланият агнец да приеме силата и богатството, премъдростта и могъществото, честта, славата и благословението. И всяко създание на небето и на земята, под земята и в морето и всичко, що е в тях, чувах да говори: на оногова, който седи на престола, и на агнеца, благословение и чест, слава и владичество во веки веков. И четирите животни казваха: амин. И 24-те старци паднаха и се поклониха на живеещия во веки веков. И видях, когато агнецът сне един от седемте печата, и чух едно от четирите животни да говори като с глас на грамотевица: дойди и гледай. И видях, и ето бял кон, и на него ездач с лък, и даден му бе венец, и той излезе като победител, за да победи. А когато сне втория печат, чух второто животно да говори: дойди и гледай. И излезе друг кон, риж, и на ездача му бе дадено да отнеме мира от земята, та човеците един други да се убиват, и даден му бе голям меч. А когато сне третия печат, чух третото животно да говори: дойди и гледай. И видях, ето вран кон, и върху него ездач с капони в ръка. И чух глас среди четирите животни, който говореше: хиникс жито за динари, три хиникса ечемик за динари, ала дървеното масло и виното да не повредиш. А когато сне четвъртия печат, чух гласа на четвъртото животно да говори: дойди и гледай. И видях, и ето сив кон, и върху него ездач, чието име беше Смърт. И ядът следваше подиря му, и им се даде власт над четвъртата част на земята, да умъртвяват с меч и глад, с мор и с земни зверове. А когато сне петия печат, видях под жертвеника душите на закланите за Словото Божие и за свидетелството, що имаха, и викаха с висок глас, думайки: до кога, владико свети и истинни, не ще съдиш и не ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят на земята? И всеки му от тях се дадоха бели дрехи, и им се каза да починат още малко време, докле се допълни броят на съслужителите и братята им, които ще бъдат убити, както и те. И видях, когато сне шестия печат, и ето, стана голям трус, и слънцето стана черно като струнено вретище, и месечината стана като кръв. Звездите пък небесни паднаха на земята, както смоковница, разлюляна от силен вятър, хвърля незрелите си смокини. И небето се дръпна, и се нави като свитък, и всяка планина и остров се отместиха от местата си. И земни царе, и велможи, и богати, и хилядоначалници, и силни, и всеки роб и свободник се скриха в пещери и планински скали, казвайки на планините и на скалите: паднете върху нас и изкрийте ни от лицето на оногова, който седи на престола, и от гнева на агнеца, защото дойде великият ден на гнева му, и кой може устоя? След това видях четири ангела да стоят на четирите ъгли на земята, държейки четирите земни ветрове, за да не духа вятър нито на земята, нито на морето, нито на някое дърво. И видях друг ангел да възлиза от изгръв слънце, който имаше печат на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, казвайки: не повреждайте земята, ни морето, нито дърветата, докле не турим печат върху челата на рабите на нашия Бог. И чух броя на отбелязаните с печат. 144 000 отбелязани с печат от всички колена на синовете Израилеви. От Юдино коляно отбелязани с печат 12 000. От Рувимово коляно 12 000. От Гадово коляно 12 000. От Асирово коляно 12 000. От Нефталимово коляно 12 000. От Манасиино коляно 12 000. От Симеоново коляно 12 000. От Левиино коляно 12 000. От Исахарово коляно 12 000. От Заволоново коляно 12 000. От Йосифово коляно 12 000. От Вениаминово коляно 12 000. След това видях и ето голямо множество народ, което никой не можеше да преброи, от всички племена и колена, народи и езици. Те стояха пред престола и пред агнеца, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце, и възклицаваха с висок глас, думайки: спасението дължим на нашия Бог, който седи на престола и на агнеца. А всички ангели стояха около престола, старците и четирите животни, и паднаха ничком пред престола и се поклониха Богу, думайки: амин. Благословение и слава, премъдрост и благодарение, чест и сила и могъщество на нашия Бог во веки веков. Амин. А един от старците заговори и ме попита: тия, облечените в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих: ти знаеш, господарю. А той ми рече: те са, които идат от голямата скръб. Те опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на агнеца. Затова са пред престола на Бога, комуто и служат денем и нощем в Неговия храм. И тоя, който седи на престола, ще се всели в тях. Няма вече да огладнеят, нито да ожаднеят. Тях няма да види слънце и никакъв пек, защото агнецът, който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни. И Бог ще утрие всяка сълза от очите им. Когато сне седмия печат, настана тишина на небето около половина час. И видях седемте ангели, които стояха пред Бога, и дадоха им се седем тръби. Тогава дойде друг ангел със златна кадилница и застана пред жертвеника, и му се даде много тамян, та с молитвите на всички светии да го тури на златния жертвеник, що беше пред престола. Димът от тамяна с молитвите на светиите се издигна от ръката на ангела пред Бога. Ангелът взе кадилницата, напълния с огън от жертвеника и я хвърли на земята. Тогава се появиха гласове, грамотевици, светкавици и трус. И седемте ангели, които държаха седемте тръби, се приготвиха да затръбят. Първият ангел затръби и се появи град и огън, смесени с кръв, и паднаха на земята. И третата част от дърветата изгоря, и всичката зелена трева изгоря. Затреби и вторият ангел, и като че голяма планина, пламнала в огън, се срина в морето. И третата част от морето стана на кръв. И умря третата част от морските твари, които имаха душа. И третата част от корабите загина. Затреби и третият ангел, и от небето падна голяма звезда, горяща като светило, и падна върху третата част на реките и върху водните извори. И името на тая звезда е Пелин. И третата част от водите стана на Пелин. И много човеци умряха от водите, понеже се бяха вгорчили. Затреби и четвъртият ангел, и биде ударена третата част от слънцето, третата част от месечината и третата част от звездите, за да потъмнее третата им част, та третата част на деня, както и на нощта, да не свети. И видях и чух един ангел да хвърка посред небето и да вика с висок глас: горко, горко, горко на живеещите по земята от останалите тръбни гласове на тримата ангели, които ще тръбят. Затръби и петият ангел, и видях звезда паднала от небето на земята, и даде и се ключът от кладеница на бездната. Тя отвори кладеница на бездната и излезе дим от кладеница, като дим от голяма пещ. Слънцето и въздухът потъмняха от дима на кладеница. И от дима излязоха скакалци по земята, и даде им се власт, каквато власт имат земните скорпии. И им се каза да не повреждат земната трева, нито какъв да е злак, нито някое дърво, а само ония човеци, които нямат Божия печат на челата си. И им се даде не да ги убиват, а само да ги мъчат 5 месеца. И мъките от тях са като мъки от скорпия, кога ожили човека. В ония дни човеците ще търсят смъртта, ала няма да я намерят. Ще поискат да умрат, ала смъртта ще побегне от тях. По своя вид скакалците приличаха на коне, стегнати за война. На главите им имаше като че златоподобни венци, а лицата им бяха като лица човешки. Имаха коси като косите на жени, а зъбите им бяха като на лъвове. Имаха брони като брони от желязо. Шумът пък на крилете им бе като шум от колесници с много коне, кога тичат на война. Имаха опашки като у скорпии, а на опашките им имаше жила и дадена им бе власт да пакостят на човеците 5 месеца. За цар над себе си имаха ангела на бездната. Името му по-еврейски е Авадон, а по-гръцки Аполион. Едното горко мина. Ето, след него идат още 2 горко. И шестият ангел затръби и чух един глас от 4 рога на златния жертвеник, що е пред Бога. Гласът говореше на 6-я ангел, когото беше тръбата. Освободи 4-те ангела, вързани при голямата река Ефрат. И бидоха освободени 4-те ангела, които бяха и приготвени за часа и деня, за месеца и годината, за да убият 1/3 от човеците. Броят на конните войски беше 200 милиона. И чух броя им. И тъй. Видях конете във видението и ездачите им, облечени в брони огнени, хиацинтови и жупелни. Главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия 3 язви, огъня, дима и жупела, излизащи от устата им, умря 1/3 от човеците. Защото тяхната сила беше в устата им, а опашките им, прилични на змии, имаха глави, с които пък устяха. И останалите човеци, които не загинаха от тия порази, не се и покаяха за делата на ръцете си, та да се не покланят на бесове и на златни, сребърни, медни, каменни и дървени идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. И не се покаяха за убийствата си, нито за магиосничествата си, нито за блудството си, нито за кражбите си. И видях друг силен ангел да слиза от небето, обгърнат от облак, над главата му дъга и лицето му като слънце, а нозете му като огнени стълбове. В ръката си държеше разгърната книжка и тури десния си крак на морето, а левия на земята. И извика с висок глас, както лъв рика, а когато извика, 7-те гръма проговориха със своите гласове. И когато 7-те гръма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша, но чух глас от небето да ми казва: «Запечатай това, що говориха 7-те гръма, и не дей го писа». И ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, дигна ръка към небето и се заклев оногова, който живее во веки веков и който сътвори небето и каквото е на него, земята и каквото е върху нея, и морето и каквото е в него, че не ще вече да има време. Но в дните, когато 7-ят ангел възгласи и затръби, ще се извърши тайната на Бога, както бе благовестил той на своите раби, пророците. И гласът, що бях чул от небето, отново заговори с мене и рече: «Иди и вземи разгърнатата книжка в ръцете на ангела, който стои на морето и на земята». И отидох при ангела и му рекох: «Дай ми книжката». Той ми отвърна: «Вземи и я изяж. В корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед». И взех книжката от ръката на ангела и я изядох. И в устата ми беше сладка като мед, а когато я изядох, стана ми горчиво в корема. И ми каза: «Трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе».

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!